chineke ona no na eji ma just na bekpegi na abali set na abali tolu nke onwa me na aska mara chineke bara oba digitele li sige neli somuge no momuge na ha Jesus eji mohra le otutu ni munu bundi sori sai no fero tichiche ndi ano na enwe ana maska mara chineke bara oba no zo preacher na ha Jesus abali.